حکومت وڌيڪ 28 ادارن جي ڊجڪاري تي ڪم ڪري رهي آهي. ٽيڪس نظام مان انسان ملڪ ۾ سڀني کي ٽيڪس ڏيڻو پوندو. ڪراچي ۾ تقريب کي خطاب ڪندي ناڻي واري وفاقي وزير محمد اورنگزيب چيو آهي ته گذريل مالي سال جي پڄاڻي مضبوط معاشي استحڪام سان ٿي آهي. وڏي صنعتن جي ترقي سبب معاشي ترقي جي شرح 3.7% رہی. بجٹ میں ملازمن تا بھی ٹیکس جو بار گھٹایو ہے. ایران سا واپاری لاگاپن میں مثبت اخبرائی تھی. بلوچستان جی شہر زیارت میں ہتھیار بندن جی پولیس چوکی تے حملے بعد سیکیورٹی فورسز جو آپریشن 15 دہشتگرد مارجی ویا کیترا ہی زخمی. دہشتگردن سا وڑھندے 9 اہلکار شہید. بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہدن چیو ہے تے بھارت کی سرپرستی میں کم کردڑ دہشتگردن پولیس تے حملو کیو. فورسز کی جوابی کاروائی کے نتیجے میں 15 بھارتی حامی دہشتگرد مارجی ویا. دہشتگردن سا وڑھندے بن ایس ایچ او سمیت 9 اہلکارن شہادت مانی. خانپور بہر ویجو بماسوم نگریوں واٹر کورس میں بڈی پوت. گوٹ اسماعیل پتافی میں 10 ورین جی اجوا 8 ورین جی سبانی پتافی بڈی پوت تھیں.

تلہار میں میرباغ کینال میں پانی کوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج، مک روڈ تے دھرنو، آبادگار احتجاجی مظاہرو کرے، حیدرآباد بدین روڈ تے دھرنو ہیو، گوٹکی میں قادر پور مائنر 1 & 2 دے آبادگارن جو پانی کوٹ خلاف سیڈا آفس آڈو دھرنو، پانی